Bogdan și Julit. Varen dom, varen auto i najpomimneše, varni vi, zavarovalnica Sava, za politi.